0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mondo.
4: RAE Argentinian in die Welt.
5: RAE Argentina al mundo.

0: of the world.
1: はい、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
4: はい、アルゼンチンアルギベット。
1: ライ、アルゼンチンアルモンド。
5: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa in Maschio del Tango.

裏へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月18日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、アルゼンチンの輸出9500億ドルに達する勢いになります。本年予想されるアルゼンチンの総輸出総額は外貨にして9440億ドルに達する見通しとなっています。そしてこの額はこれまでの最高額だった2022年度の総額8840億ドルを上回るものになると見られています。そしてこの9440億ドルに達するとの見通し、前年の総輸出総額と比較すると 8.4% の増加となっていると発表されています。そしてこの輸出で大きく伸びているのが鉱山地

業プラスエネルギー分野のもので、その意味からネオ研修の物産が大きく伸びていることになっています。このネオ研修にはシェールガス、シェールオイル田のバカムエルタがあり、このバカムエルタで取られるシェールガスの輸出が大きく伸びており、ネオ研修産の物産の輸出は全体の 6%、 アルゼンチン総輸出の 6% を占めているものとなっており、エネルギー分野事業、そして鉱山事業が現在のアルゼンチンの輸出の大きな柱となっています。そして通常ならば農産物の輸出が大きかったんですけれども、近年このアルゼンチンの輸出総額、輸出の物産として鉱山事業、そしてエネルギー分野の関連の輸出が大きく伸びていることになっています。

次のニュース。アジアで最大の食品フェアにアルゼンチンの企業が出品しています。今日から5月20日までの間、中国で行われる世界で最も大きな規模の食品フェア、シアルにアルゼンチンの企業は出品することになっています。このシアル2026年は中国の上海で行われており、このシアルフェアには約18万人の、訪れる客が予想されており、そしてシアルフェアに出品するのは5000を超える、出品者となっており、そして出品されるものの数は約35万点の製品になっていると発表されています。そしてこのシアルフェアはアジア圏で最も大きな商品フェアとなっており、そのためアルゼンチンパビリオンも設定されることになっています。そしてこの食品系、まずは独占しているのがアルゼンチンビーフ。このスタンドは88平方メーターの大きさのスタンドとなっており、そして他の食品料に対してのスタンドの面積は48平方メーターとなっています。アルゼンチンの製品、そしてアルゼンチンの生産者のアピールするには、この食品フェアが最適なものとなっており、2026年度の中国シアルフェアには、アルゼンチンよりの企業が出品し、アルゼンチンビーフ、そして他の農産物の製品なども出品されることになっています。

では続いて聴いていただきます一曲は Pensar en Nada、 レオン・ヒエコというシンガーソングライターで、この一曲どうぞお聴きください。

ではご紹介する次のニュース、ワインの消費は回復の兆しを見せています。今年に入ってからワインの消費は回復の兆しを見せていると発表されています。総量においてワインの消費は伸びている。この3月は昨年の3月と比べると 8.4% の消費の 増量となっていると発表されています。そしてこのアルゼンチンワイン産業は全国の20の州でワインの産業が活発に動いており、そしてその中でもメンドーサ州が全体の 71.4% のシェアを占めています。ほぼメンドーサ州での生産されるワインが、アルゼンチン全国に出回って、そして国外へ向けての輸出にも大きく検討しています。そしてこの消費で、現在の消費の傾向として値段が低いワインの消費が増えていると発表されて、おり、価格が高めのワインは敬遠される状況になっていると発表されています。

次のニュース。4月度のインフレ率が発表されました。アルゼンチン統計局は2026年4月度のインフレ率を 2.6% と発表しています。そしてこの4月度のインフレ率はこの5ヶ月間で最も低いものとなっていると発表されています。この 2.6%、 4月度の 2.6% というインフレ率は他の国から見ると高いインフレ率となっていますが、このアルゼンチンでは、低い方となっています。その前の月の3月のインフレ率は 3.4% となっていたもので、この3月と4月度を比較すると、だいぶ大きなインフレ率の低下となっていると発表されています。そして中でも食品最低、食品購入代として知られるインフレ指数はこの1年間この3月から4月にかけて 2.5% のインフレ率が記録されたと発表されており、この最低食料費に達さない人たちは極貧層と言われ、この食料最低の食料を購入できるかが、それでできるかできないかで、貧困層、そして極貧困層に分かれるものとなっており、この最低食費、月間の最低食費、この指数でのインフレ率、3月から4月へかけてのインフレ率は 2.5% と、高いものとなってしまっている現状も発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、トード・カンビア、ナウエル・ペニッシというアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時29分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、体感気温は実際の気温と同じく16度というのが体感気温となっています。また西から東へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速22キロの突風も記録されています。また今日の日の出の時間は7時43分、視程は39キロメートル、湿度は 45%、 そして気圧1025ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中、良いお天気で夜空も晴れたものとなり、大変過ごしやすい日々が、今日そして明日も続くと見られており、今日一日中晴れ、夜通しに関しても夜空は晴れており、明日火曜日も晴れたお天気で、今日とよく似た気温も明日なると思われています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、Estamos Juntos、 ディエゴ・トーレスというアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのは第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの番組プラスドイツ語とフランス語の番組も放送が行われています。そしてこの2カ国語ドイツ語フランス語の番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組特別番組などが再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qsldae@gmail.com、 スペルは qsrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエの愛好者グループアミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げた、ウェブサイトラエ .ar rae.ar でもこのラエの放送8カ国での番組お聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組プラスドイツ語フランス語の2カ国の番組放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲。Si me voy antes que vos。バイアーノというアーティストで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。この週末行われたのは準決勝の、開幕トーナメント準決勝の試合2つ行われ、もう決勝戦進出した、サッカークラブ明らかになっています。この準決勝、まず土曜日にはリーベルプレート対ロサリオセントラルの対戦となりました。そしてこの試合はリーベルが1点をマークし決勝進出を決めました。そしてこの試合は土曜日の夜7時半よりリーベルのスタジアムモヌメンタルで行われました。そして昨日はブエノスアイレス市のパテルナル地区に拠点を持つアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノとの対戦、試合は1対1の同点で終わった後、その後ペナルティーキックが行われ、そこでアルヘンティノスジュニオルズがペナルティーキックをのシリーズで勝利を決め決勝進出を決めました。そしてこの開幕トーナメント決勝試合はこの日曜日5月24日場所はコルドバ州のマリオ・アルベルト・ケンペススタジアムで行われることになっており、キックオフ時間は午後3時30分となっています。リーベルのたくさんのファンがこのコルドバ州へ向けて移動すると見られており、またベルグラーノも地元コルドバ州で行われることになっているので、まあこれまたたくさんのサポーターたちがこのマリオ・アルベルト・ケンペススタジアムに向かうと見られています。そしてこの試合で優勝して開幕トーナメント優勝したチームには来年行われるリベルタドーレスカップへの出場権を獲得することになっているので、このサッカーの南米のチャンピオンを決定するリベルタドーレスカップに、参加するということは大変、どのチームにとっても大変、楽しい、そして大きな目標となっているので、特にこのコルドバ州のベルグラーノにとってはこのリベルタドーレスカップ参戦するのももう本当に長い間常連のクラブではないんですけれども、このリベルタドーレスカップに参加する、その参戦するチャンスをつかみ取ることも、このインターナショナルの舞台でその姿を見せることも大変重要なことになっているので、本当にベルグラーノも、そしてこのリーベルプレートも、このリベルタドーレスカップに、参戦するという、その権利を、勝ち取ることにも意味するので、この開幕トーナメント本当にたくさんの人々がコルドバ州にまで移動すると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、アルゼンチンのトップリーグ開幕トーナメントの準決勝試合が行われ、決勝進出クラブが決定したというニュース皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます。一曲はアラ・ウマニダ。コンサートをしていた途中、歌っていた途中、舞台から転落し、そのまま亡くなってしまったアルゼンチンの歌手、セルヒオ・デニスの歌声でこの一曲、アラ・ウマニダ、どうぞお楽しみください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月18日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAI アルゼンチンアルモンド
2: RAI アルゼンチンアルモンド
3: RAI アルゼンチンアルモンド
0: RAI アルゼンチンアルモンド

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Dai, Argentina al mundo.
3: Dai, Argentinian in the world.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: resucitando.
1: Rae, アルゼンチン、世界に向けては、アルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介します。

最も有名なアルゼンチン人女性歌手となっているマルセデス・ソーサは1935年に北西地方のトゥクマン市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもマルセデス・ソーサは両親が貧困を我慢した態度と家庭内に溢れた愛情のため常に感謝していたと自分が語りました。飢餓が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちはトゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように、当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス・ソーサはレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局の講堂で歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時流行っていた地元の女流作曲家マルガリータ・パラシュスの民謡曲を主に取り入れることにしました。そして両親の支持を得てメルセデスは最初の契約を署名し始め、生まれ故郷のトゥクマン州内のあっちこちで恥ずかしそうに公演を行い始めました。当時のことですが、彼女は自分のキャリアと人生の方向を変わった二人の熱心な青年と知り合いました。その二人の青年とは詩人のアルマンド・デハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は進化曲運動というのを構成し有名になり始めました。

1960年代の半ば頃、メルセデス捜査は一段と広いレパートリーを採用しなければならないことに悟りました。当時の彼女はオスカル・マトゥスと離婚し、息子一人を育てていて一銭も持っていませんでした。その際、メルセデスは音楽家のホルヘ・カフルーネに助けを求めました。カフルーネはアルゼンチン国内民謡祭ゴスキン音楽祭に彼女を紹介し、メルセデス捜査は直ちに聴取と評論に認められるようになります。数年後、彼女はあの時をこのように思い出します。1965年に私はゴスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルーネに頼みました。しかしホルヘ・カフルーネは舞台に上がらせました。その時、私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は1975年以降、殺害予告や検閲のもとになり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。

会見の席上でどうして亡命を選んだかを聞かれたメルセデス総佐は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや、講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け、体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス・ソーサはアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス・ソーサは悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ブエノスアイレス市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス・ソーサを見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最もポピュラーな音楽の主人公になれる多くの若手音楽家を舞台に招待します。

ゼンチンに定住したメルセデス総裁は成功に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。また彼女は常に観客やファンからの絶えない尊敬と愛情を受け続けます。

長い黒髪をしていたメルセデス捜査は2009年の10月にボイノスアイリスで死去しました。享年74歳でした。彼女はベイシューの声という愛称で知られていました。

ルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私、マルセロ・カルバジャルでした。